yawa pejelle mai meto za yi pa mai mai kar fa kai ma di na pala me ga kire ne di ko ne da la mer fubo za ma da bi ma di na mandu mai mai ka fa da na pala ya za bi meto za ul biri meto za bi fana fana dan sana pa ya ne ka wi wi le fan ke mar seman ya pa ya ne ka mi so za ul bita aw za ul zan jamana li li di da meto za ul biri da mai ka fa kai ma di na kundul meto za ul metro usman ba da ma tarban engine meto za ul apli tekine zama yo kondole libi tante dimto zaul zama ayo ka fa kema din sokolo mito zaul bele zama yo ka fa kema din tukura tukura arab tukura musgum wala ko tukura masa mito zaul bele zama yo walia me yo yia zama yo ka fa kema din butal bagara mito zaul bele zama yo ka fa ke dagbe ma din gasi be yo ambata me yo zaul bi von von dan technicien journal allemand.